0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داما و ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو نخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى اوكاتي خور لروج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتيوه.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزند و به همونی هن یک دزانه لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری توب تویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

اگرم قرآن من دا بزنده سر کجو کهوی تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقوفق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

وانی گوری و پاداشتی روژی هینی باورداری خوشویست روژی هینی سروری روژکانه ولی همویان گورترو برستر لای پروردگار و او روژا گورتر تناند لججن رمضان و قربانیش و روژی هینی پروردگار کردوتی بشایت با بندکانی و دلنیایی روژی هینی فضل و پاداشتی گلیگ زوره و پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندگ لو فضل و پاداشتان بازدکین کتایبت بر روژی هینی و یکم روژی هینی ججنی مسلمانانه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل وات پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی براسی امر روژا پروردگار یراویتی بججن بو مسلمانان و هر کسی هات بون وجهینی با خوی بشورتو خوی پاک بکاتوا لا صحیح ترغیب و ترهیب شیخ البانی دا هاتوا دوهم چاکترین و باشترین روژی هفته یا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي خيرترين روش كخوري بسرده هل هاتبه روشي هينيا لو رجدا آدم پیغمبر سلامي خويل سربه بديهن راو كراوة ناو بهشتوا ولو رججدا در كراوة لبهشت پیشوا مسلم گراويتيوا ولا فرموديه كي تردا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي افضل الايام عند الله يوم الجمعه واتا باشترين وچاكترين روجاني هفته بلاي خواي پروردگار و روجي هينيه لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا سيم هر باوردارك لشو روجي هيني دا بمري لتاقي كنوي گور دا پاريزري پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر مسلمانك كلا روجي هيني يان لشوكي دا بمري إلا خواي قورو پروردگار لتاقي كرنو نارحتي قور دي پاريزي لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا چوارم خوندنی سوره الکهف د به بروناکی نیوان هر دو هینی پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من قرأ سوره الکهف فی یوم الجمعه اضاء له من النور ما بین الجمعتین واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس سوره الکهف بخوینه لروجی هینی دا او اندروناکی بودا د گیرسه به اندازې نیوانی هر دو هینی لفرموده كي تردى پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق واترنا كي بودادا گرسي باندازي نوان خويو كعبي پيروز هردو فرمودكا لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا پینجم لروجي هيني دا صلاوات دقات با پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اکثر علی من الصلاة فی یوم الجمعة فإنه ليس يصلي علی احد يوم الجمعة الا عرضت علی صلاته واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمی زور صلواتم نسر بدن لروجی هینی دا چون که هیچ کسی نیه که صلواتم نسر بده لروجی هینی دا الا صلوات کیم پیدگاتو و پیم نیشان ددره ام فرمودهش لا صحیح الجامع ده هاتوا ششم خوشوردن و خوپا کردنو لروجی هینی ده دبیت کفارتی تاوانی نیوان هر دو هینی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما امر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي
هیچ پیاوی کی باوردار نیه که خوی پاک بکاته و واته خوی بشورید روژی هینی وقت چون فرمانی پیکراوه پاشن لمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجه که دکا او او نویجه ده بیت بکفارتو لی خوشبونی توانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی ده هاتوا حوتم لروژی هینی ده ساعتی که های پارانو تیده ولام ددریتوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا آتاه الله إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي رجهيني دوانز ساعتا ساعتی که تی دای هر بنده که مسلمان که تی دا بپاره تو داوال خوای پروردگار بکه اوه ایلا پروردگار دیده تی جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعة الى الجمعة کفارة ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتیو باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری که هیا لوانه زو روشتنا برو مزگود و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودن و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگود دا و نابد آزاری خلکی بدید و زور صلاوات دان لشو روژی هینی دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

بسرانی برزو خوش بیست لاماوی دهاتو دا دچین خدمت سوره الکهف کل روانگی فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چندین فضائلو تایبد مندی بخوی هیا سرطا ام سورتا یکی کل سورت مکیه کان و هروها یکی کلو پین سورتی که با الحمدلله دستیان پی کردوا لرزبندی او پین سورتی که خواهی گورو پروردگار لقرآنی پیروز دا با الحمدلله دستیان پی کردوا وک سوری الفاتحه الانعام الكهف سبأ فاطر هروها ام سورتا چوار چیروکی قرآنی تیده که اوانیش چیروککانی اصحاب الكهف و خوانانی دوباخکا و چیروکی موسا پیغمبر سلامی خوایل سربه لگل خضرو ذو القرنین دا لو فرمودانی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم سبارت بم سورت فرمویتی لوانا ابی دردا رضا و رحمتی خوایلی به دگیارت و که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی دا آیتی سرطای سوری الكهف لبرکا اوال فتنو آشوبی دجال دا پارزره ولی روایتی که ترداد فرمی لکو تای سوری الكهف پیشوا مسلم گراویتی و وارو حال فرموده که ترداد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمی هر کسی که لروج جمعه دا سوری الكهف بخوینه اوال بایده بیتا نور و روناکی لنیوان او دو جمعه دا شیخ البانی بصحح داناوه لترغیب و ترهیب دا هنویتی و هروها لفرموده که تردا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا فرمه هر کسی دا آید لسرطه سوره الكهف لبرکا آدویت پاریزر لفتنی دجال دا پاریزره شیخ البانی بصحح داناوه

0: محراب راديو محراب سكوي بورا فكدني فرمودا كاني دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم راديو محراب دنگي محراب من بركاني كردستانا خوانيك بوزانيانو ميراد گراني پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم
1: معنى يوايا كو ملقا محراب سنري عبادته فرقيني لقل ام محراب وام سنرا لقل من برا فرقيني
2: برنامج محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده اید لکان و پیوی القلابی پر لحکمت و اموجگاری چاکو باورداری راستقینه دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجدی فبشر عباد بکن.

عليه الصلوات والبركات والتحيات: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. مسلمان برزكان براو خشك إيمان داركان سلام ورحمة إخوائي مهربان برج بسر مانا وبسر تانا بسر خاك ولاة ونشمان مانا بسر مردوان وزندوان مانا اللهم آمين يا أرحم الراحمين. لخزمتنا أبن لبشي دوهمي آدابي قسكردن آدابي زبان ألين وبالله التوفيق دواي أوي كوت مانو بيستان أجر إنسان زماني خوي نباريزي ونيجري وبروردينك وراينا هيني لسر عفتو لسر جوان بيجي لسر أوك جزارج لضليكي باق بدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أبي قلب سليم بي أم جا زماني سليم بي كزباني سليم بو أو جاوشا قفتار سليم أبي أمانا سيستم منظومة يكن بسراون بيكوا أقل بيتو إنسان أو زباني رانهيني وبرودين كادسا ناسك بيجي وجوان بيجي وجوان رفتاري بيقومان أو زبانا أبي تمار وعازيا وأجدها سري أو كسل قرآني بلكو خيزانا كان هلا تكيني رجي طلاق زيادة بي رجي زواج كم أبي ودراوسي وخزمو هوزو هيزو عشيرتو خيلو أمانا همي أدابا يكا دنيا يقل فرميسكو دوكالو شرو تقو كشتنو برينو فجل يكد نورو لشيطان كدن پيدا أبي هر بوهي أو زبانوا بوهي وكو وطمان زبان پيامي خوي هي أبي لبواري خويا بكار بهن نبو بينا بو راقتن بو جوان كدن بو پخش كدني خير وكو خوا فرمي معروف إصلاح بين الناس رسالة پيامي زبان أو سيانه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس شاوليتي أو الشانة بس بزبانة كري أبي أم زبانة بكار بهيني بو أشك نوي حزب كان حكومة كان لايانة كان عشيرة كان خيالة كان خلق كان دراوسية كان أو أنيك بشان ليك دور نمر كان أو أنيك توراون أو أنيك رويان شيطانة و بشان الرحمن أو أنيك يروك نور رحمن بشكن الشيطان خواهی گوره فیری که دوین هشی عداوت و دشمنی نایتی مانه مهمی کو کینوا و کو قنبله بی هایوجین بسر و گلاکی شیطان و شیطان صفتکانا ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا کما دم او شیطان و او عدوا لدوده هیا ایتا پیناوی تو جنی خود منالی خود دراوشی خود کسوکاری خود بکی با دشمن و با زبان پیو بدی و اغتیالی کسیاتی بکی ام زبانه اگر نی گرین هچی پن ایده به انسان اگر بیشی گرین براسی رائید و قائده کی باشه با سر بزید نیا و رسولی قیامت و قبر هر با های زبانه یک کومل منکرات و موبیقات دروسه به که لسورت حجورات خواهی گوره هموی رزق دون و باز کدون لا یسهر قوم من قوم سخریه به زبان دروسه به که افرمه لا یغتب بعضکم بعضا غیبت که یک کل کبائری ذنوب با هوی زبان دروسه به تا اروع اگات تجسس اگات بختان که لهمی گورتره اگات زور اگات ناشین کدنی خلقی شیرین ناجوان کدنی خلقی جوان و پیچوانه شو ابیت هوی شیرین کدنی خلقی ناشیرین و بازار گرم کدن بوشته که بازاری ساده و بیکلک و بیخیره رد بعکسو حالا اصوره بوی زبان زبان رسالة و پیامی هي لدیان آیتی خواده لدیان فرموده خوشویسه علیه الصلاة والبرکات خواهی باسه که خواهی گوره لسورتی انفاله باسه کلمه که کلمه مسئولیته لیوحیق الحق و یبطل الباطل با هوی زبان و احقاق حق و ابطال باطل او بکره به زبان بکر بهن بو بینا بو خیر بو جوانی بو آشتوائی بو سلمی کمالایتی نایب بود درس کرد نجیان، نایب بود حالت کانی جیان، نایب بکار به هنر بود بلاو کنی بغض، کینا، رق، جا انسان لچیو فیری ام در دنیا خوشیانه به تا عقاد اقتیادی کسایتی انسان که قانون آپیالن تشهیر، لیسلام پیوتر زور، بختان، بهتان، لچی درسه بشه زوری لجینگی جنگای و جهرایی فرشی لوا، و حتی لرفیقی خراب وا. جارفی اکری دانه بی اکری او آن به نسل جادو بیه کو عارق خونه و خلقی ترفیه رکن یا لکافتی رکن دانش نو دوکلا کن با جنگی مسلمانانه او جنگ جوانه او جادو کلانه البقی

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

ام عصر عصر وقت لبو فاجره لهيچ ديني نكا وقايا حيا نيگره لهيچ دنيا بكامي هيچ كسان هميشه دم هيچ البته به هيچ دمي نابره لهيچ دنيا كهيچا جمله ده زانن که چی چه کس مردانه بو خدا نیه دست حل گره لهیچ تا سر نبو تا گو دل

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

گوره و پرداشتی دزنویش. باورداری خوشویست. دزنویش بخشنده و نعمتی خوای پروردگاره بسر ام امتوا. و با انجام دانی چندین چاک و خیری اندزگیرو دویتو و چندین توانیشان دسرتو پلشیان پی برز دویتوا. بگو من فضل و گوری و پاداشتی دزنویش گلی گزوره. لوانه یکم نیوی ایمانه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الطهور شطر الایمان. پیشوا مسلم گراویتیوا و تا دزنویشورین نیوی ایمانه. زانای پایبرز ابن عثیمین رحمتی خوایلی بیده فرمه پاکو خواه نیو دزنویش نیوی ایمانه. نیوکی تری ایمان بریتی لخورازان نوا بروشتی جوانو کردوی چاکو باش. ام برگیا لشرح ریاض الصالحینی شیخ ابن عثیمین دا هاتوا. دوهم هوکار بوسری نوی تاوان. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن الوضوء يكفر ما قبله. أم فرمودية لا صحيح الجامعي شيخ ألباني دا هاتوا واتا براسي دزن الشورين هو كارب وسرينوي تاواني رابردو. هروها فرمويتي ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. واتا هجبن ديقنية كتاوان أنجام بدا پاشان دزنویش بچاکی بشوری تو دور که عدنویش بکا تو داوائی خوشبون لخوای پروردگاری بکا الا پروردگار لو کس خوش دبیو او تاوانی دسر ریتوا. ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. سیم پلی پی برز دبیتوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی آیا کارکتان پی نشان بدم که بهوی و خوای پروردگار تاوانکان تان لا بباتو بیسرتو پلتان لبهشت دا برز بکاتوا؟ عرضیان کردو وطیان بله ای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. اویش فرموی اسباغ الوضوء علی المکاره واتا دزنوشورین بچاکی لکاتی نارحتی دا پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارهم هوکار بو ناسینوی باوردار لروجی دوائی دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان امتی یدعون یوم القیامت غرن محجلین من آثار الوضوء. و تبشو نواری دزنو جکانیان نورانیو ادروشیتو و دموچاو دستو قاج سپین پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم ملائکتکن داویلی خوشبون بو او کسدکن که دزنو جی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من بات طاهرا بات فی شعاره ملک لا یستيقظ ساعتا من اللیل الا قال الملک اللهم اغفر لعبدک فلان فانه بات طاهرا. واتا هر کسی بدزدویج و بخوی او ملائکتی که لگل دایو هر ساعتی که ام دیو او دیو بکاتو هل بسی إلا أو ملائكة وفريشتا داوالي خوشبوني بودكا ودفرمي خوايا لفلانا بندت خوشبا چونكا بدزنويجا وخوتوا. ششم بردوانبون لسر دزنويج نشاني باوري راستقينيا. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واتا ويج كسي بردوامنا بلسر دزنويج جگل باورداری راستقینا. ام فرموده لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا. حوتم رگای کبرو بهشت. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی بچاکی دزنویج بشوری تو بله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. او هج درگاكي بهشتي بودا كرتوا لهر كاميانو بيوه دچتا جوروا. ام فرموديش لا صحيح الجامعي شيخ الباني دا هاتوا.
و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنویج بیانیان یک دا به بلال فرمو ای بلال پیم بلیو اگادارم بکا بو کردوانی که کردوتا لإسلام دا که لهمویان زیاتر دلت پی خوشو امیدت پی هیا چون که گیوم لخشین علا کاند بو لبهش دا بلال خویل رازی بی فرموی کردوی کی وام نکردوا بلام هر کاد لشو دا یان لروش دا دزنویجم شورد بی او انویجم کردوا بو دزنویجوا پیشوا بخاری گرایتیوا لکوتایی دا لا فرمودیک دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر بنده کی باوردار دزنویج بشوری کاتی اول دمی رابدا هر تاوانی که دمی کرد بیتی لگل او آودا درده چه و اگر اوی للوتی رادا هر تاوانی که بلوتی کرد بیتی لگل او آودا درده چه و اگر دمو شاوی شوری و هر تاوانی که بچاوی کرد بیتی لجرب رو کانی و درده چه و اگر دستکانی شوری و هر تاوانی که بدستی کرد بیتی لگل او آوی جرنی نوککانی دستکانی و درو و اگر مسحی سری کرد او تاوانی که بسری کرد بیتی لگل او آوده درو و بهمان شوش که مسحی گوی یکانی پیدکا و اگر پی یکانی شوری او تاوانانی که بپی کردو یتی لگل او آوده درو که لجیر نینوکی پی یکانی و درو ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ الالبانی دا هاتوا اما گوبجره بول لا فضل و گوریو پاداشتی دز

برنامه محراب برنامه محراب گرنگی داد ببارکانی خواناسی راستقین و پاکجی درون و بها بالاکانی برهمی باورداری برنامه محراب لا آماده پیشکش کردنی برایست ما مستاشمال مفتیم.

برنامه نزا قرآنی کن. ام برنامه لرادوی محرابو پیشکشتان دکرید. نزا قرآنی کن راوو شیکاری آیت قرآنی کن دکات کباسی دعا دکا. لبرنامه نزا قرآنی کن دا اشنا دبین بنزاو مناجاتی پیغمبرانی خدا سلامی خوایان لسر بید. لنزا قرآنی کن دا فیری آدابکانی دعاو پارانو دبین. گوریو پلین زمان بورون دبیتوا. برنامه نزا قرآنی کن لآمدو پیشکش کردنی دکتور طارق. برنامه نزا قرآنی کن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين. بيسر برزكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا برنامج دعاء قرآن يكان بوجاري دوم بيكتري دقينوا برزان لحلقيك هم داوك بيشكيك وقدر وازيك شويناناو گرنگی دعا کردن. دعا کردن چه رولی که هی لجیانی مروف دا بگشتی و چه مکانت مساحه که دا گیر کردو. همو جیانی انسان و مخلوقاتی دی که برام بر درست کرکیان خالقکیان دعوا کردن و دعا کردن و بان کردن و لالانو و پارانو هی. و قرآنیش لزور جگه دا باسی دعا به وشی جور او جور، به مبستی جور او جور و به دستواجه جور او جور دعای با ایمتو مار کردو. لبو امرو اتین ناو یکی اگلو آیتانی که زور تیبینی جوان لخوی اگریه که همو بابتا که او تورکی اصوره تو بدوری گرنگی دعا ده. قرآن افرمه لسورتی بقره ده لكاتك دا كباسي روجو اكا كاتك روجو لسر انسان ايمان دار فرز به لآيات كاني سورة بقرة لآيات صو هشتاو سيوك افرمي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وآيات كان دروا لنا وراس دا لآيات صو هشتاو شجدا بابتك قضيك إثارة أكري قرآن لنو آيتكاني روجودة مسألة دعاء أهيني تآراو بابم دستواجيك أفرمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسراني باريس أبي نهيني أو چي بي كأم آيات يكدر باري دعايا كوتوتا ناو آيات كاني روجوة إنساني روجوان إيمان دار كاتب روجوة زياتر پاك بيتوا زياتر ناسك بيتوا زياتر لخاوانكي خوي نزيك بيتوا لو سات دا مروف لشتكاني دورو باري دورة كبيتوا ایوه لگل خواهنکی خوی دا بیتا گفتوگو بیتا داواو دعاو پارانوی خوی بولای او برزگاتاو کاتگ مروفی که ایمان دار برو جو لبر فرمانه که خواهی که پی و تو یا ایوها الذین آمنو کتیب علیکم الصیام استاک بفرستی ازانه چون داوا لخوای خوی بکا. قرآن دستواجکو آیتک باو دست بیکا و اذا سألک عبادی عنی ام دستواجه ام تعبیر لقرآن دا لجگه اکی ترا بو جورنیه لجگه کانی ترا افرمه یسألونک عن الروح یسألونک ماذا ينفقون بم تعبیرانه یسألونک عن الاهله دوائی او بچن آیات اگر لم سورته سیر که افرمه کاته که پرسیاریان لیه کردی اگر پرسیاریان لیه کردی لوی چی ببخشن توپیان بله قل

0: إذا سألك عبادي عني هل لم تعبير دامروف هز بودك ها كخواي قورا مبستيتي بقرينجي أزان أقر هاتو برسياري كر مروف إيمان دار وبتايب اللكاتك ها كبروجوه كلا برخاتري خوا بروجو روجو تنهابو خوايو خوادتواني پاداشتكي هل سنجيني وبينرخيني لقلوه دا خوا پي گرنگ بخاواني ايما پي گرنگ كا ايما اگر هاتو پرسيار من کر يعني يشتر اگر پرسيار من نکردو آياتا كان يترا پرسياركا كراوا بلام ليرا يشتر اگر پرسياركا جنك رابي يعني و اذا سألك اي بادي اگر پرسياريان کر اما بو خوی تبینی کی ورده که خوای گوره خاونی ایمه پیش او که ایمه پرسیار کین او بو ایمه خمیله و خواردو چون که انسانی ایمان دار انسانی بروجو اکره تو او کبلی بوی زیادتر توقعی بکی چه پرسیاره که انسانی ایمان دار چه پرسیاره که گرنگ ترین پرسیار چیه شیاو ترین پرسیار چیه او یکه مروف چون لخاونه که خوی دواب که مروف لمکاتا فرصتی که زور زیرینه با دعوا کردن با هاوار کردن اما تیبینی یکم سبارت بماید تیبینی دوام فإنی قریب ل آیتکانی ترده لبینی یسألونک و جوابک ده قلیک هی یسألونک عن الاهله او پرسیار لی اکن سبارت بمانگ بكاتكاني مانغ قل هي مواقيت للناس يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن الروح أجر تنانت برسيارد لجيان أكن لروح أكن قل هو من أمر ربي يعني بلهم ليريا لبيني بندو خاونا كدا نابي تنانت بيغمبري شبه نابي تنانت يكسه بيكسري قرآن خوي جواباته قلي داننا وليري فإني قريب خوا خوي يكسر علي من نزيكم إن ربي قريب مجيب أجر كسيق نزيك به أجر أو تناند نزيك ترى لخومان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني ليريا لم آياتها لسورة قاف تواب ومن رونكات وخوات شن نزيك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تناند يمن لين زياتر نزيك ترين لا رجي لا ملي كرجيك لسر ملي إنسانا كرجيكي زور الشار رجيك لنا ملي إنسانا أو رجت شن لإنسانا كنزيكا إيما لو نزيك ترين جا أقر أفرمي لرا فإني قريب لبيا بيمان أفرمي تفصيل أم قربة أم نزيكي چند جا ونعلم ما توسوس به نفسه يعني إيما أوند نزيكين آقامان لنا خيدليتي تنانا تخاطريك چشتیک بنه خت خیالیک بنه اودل یادی چه فکری کی بوده ام پی آگا دارینو آگا من و نعلم ما توسوس به نفسه جا اگر خاونه کی ام هند نزیک لیمان لرجیلام المان نزیک تر لیمان و بنا خیدل من هر چی دی خاطر دی ازانه کوات آگای له هر چی اسرار کی ام هه هیچ کس یکو هیچ ذات کی تر او اند نزیکی نی ال ام بهيت شيء وياك وتصورنا كريت أنا ند أقرب شخص لأيما وأحب شخص لأيما وخوش هويسترين كسو عزيزترين كسو نزيكترين كسل يمانا وبموصفنا كري وصفيف كين جا أجر وابي أجر ذاتي جل جلاله خاونا كي إيما هند نزيك بيبا إيما ولا بيني إيما وخويدا ذاتي خویدا تنانت پیغمبری شی هلگرت به درودی لسر به لکاته که اگر هاتو ایم پرسیار من کرلو او بفرمی فا اینی قریب لگل اوشا وگ نزیکا سیر که نزیکی که او بوچیه اجیب دعوت الداعی اذا دعان جوابی ولامی اوان ادموا من بهانا و هاواری اوان و دیم که دعوام لیده کن که دعام لیده واده کن و هر کاتیک اوان لمن بپارینه و لمن بلالینه و من دیم بدمیانه و دی بمرجک اوانیش بالا بیریان بی فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون ده بالا برامبر ام حالته و برامبر نزیکی منو برامبر موقف و هلویستی من برامبر دعوه کانی اوان بو اوان باشتره، بو اوان بو گورهی اوان، بو رشدی اوان، بو کمالی اوان، با اوانیش دو مطلب هیا جه بجه کن. فلیستجیبو لی ده با اوانیش بین بدم بانگوازی منو، با بین باور بینن بمن، باور هنان بخوا دلنیابونی انسانه لوی چون معامله بکا لگل دورو بری خویده. جا اگر مروف جوابی خویده ایوا، البته جوابی خوا ولامی خوا بو چیه؟ بو ایم پیزیندو ببینه و یا ایوها الذین آمنوا استجیبوا لله والرسول اذا دعاكم لما یحییكم. جوابی خوا بدم خوا و چون، بدم دعوای خوا و چون با جیانی ایمه، با ایمه پی هستینه توا، با ایمه سر برسکا، با ایمه بخت برکا. وگر نه چی پیوستی به ایمه نیا و کو خوی فرموی ما اریدو منهم من رزق و ما اریدو منهم ایو طایمون. لدروس کرنی اوانا جگه با آمانج، لدروس کرنی اوان تنها بندایتیه، بندایتیش البته و کوت من لحلقی را بردوا بشه که گورو هر اساسی دعا کردنو دعوا کردنو پارانویا. جا اما که مبستی خوای پروردگاره لئیمه لوجودی ایمه و با کمالی ایمه ایوه ایمه بچین بدم هاوا رو دعوا دعوا لو بکینو ایمان باو بینین. اما وک لآیتکا لناو آیتکانی روجو دا خوی بو خوی معنی که تایبت ابخشه که بو ایمال باسی لدعا اکین، چون که لناو آیتکانی روجو دا باس لدعا کرا و بم تعبیر زور ورده زور پرمانه و مبسته. بوی قرآن لجی تریش دا به همان شوه به تعبیری جاواز فرمه وقال ربکم ادعونی استجب لکم. خوای گوره پیان بله پروردگارم علیب داوال من بکن، اگر داوایان کر من ولام یانه دمو، من دیم بدم یانه. وکو افرمی قل ادعو الله او ادعو الرحمن، افرمی ادعو ربکم تضرعا و خفیه. بمشی و بم چندان تعبیری جدا جدا خوای گوره لئیم داواکا وکو زانایان لیان کولی و تو زیاد لسیصد جار خوای گوره داوا که لئیمه تأکید کاتو لئیمه که ایمه با داوا لو بکین و باسی دعا و هاوار من بزرو من بو لای او بی و تنها امید من بو بی. برزان پاش ناو بریک دیمه و خزمت دان.
1: رب جعلنی مقیم الصلاة و من

بەڕێزانم. ئەمە بە کورتیەک باسمان لەوە کرد کە دوعا چەند لە قورئاندا بە گرنگی باسکراوە. زیاد لە 500 ئایەت هەیە ماناکانی دوعا و بە شێوازی جودادودا و شەی دوعا و مشتەقاتی دەبینین، و زیاد لە 300 ئایەتی قورئان لە بابەتی جودادودا باز لەوە دەکا کە ئەبێ ئێمە تەنها هاوار و دوعا و پارانەوەمان بەس بۆ لای خوا بێ. البته عمل مصلحتی انسانی ایمان داره که تنها یک کس هاوار لیک کس که و میدی به یک کس به لیک کس رجایب که لیک کس تکاب که رو لیک کس بکه. اما با انسان مایی سربرزیه و داوال کسی بکه که درستی کردوه و داوال کسی بکه که بده صلاته و داوال کسی بکه که لی نزیکه و داوال کسی بکه که حزکه داوائی لیب که که پی خوش داوائی لیب که که او کسا داوائی لیه که خوای گوره پی خوش زیاتر داوا بکا و بو لکسی داوا که دولمنده و لکسی داوا که زور مهربانه و لکسی داوا که زور حسکا ایمه سر برز بین، لکسی داوا که خاونی خزینکانی آسمان و زویه، لکسی داوا که هرچی زرر و زیان و سود و قازانج بدست اوه، لکسی داوا که دوار روش بدستی اوه، لکسی داوا که جیان و مردن بدستی اوه. البته اما با انسان تأکید کردن و لم نقطه لمصلحتی همو انسانکه همو کسی که لجیان یا هیا هر هاوارکه هر داوا که هر امیدی به کسی که هیا. بلام قرآن دین که با مصلحتی جینی انسان هاتوه، با مصلحتی مروف هاتوه، با سربرزی مروف هاتوه لدنیا و دوار روش ده، با سربرز بلا برام بر هرچی کسا، اله تنها سجده با من بره، تنها لمن دواب که لکسی تر دوامک. بلام مروفایتی بدری جایی میجو ام خالیان زور بهندور نگرتوه، بلکو لبرا لستر ام راست شقا مرانه وستاون. زور لکوملگا کانی دنیا لئستا و لدوینه و لرابردودا استا هاوار لکسانی ترکن، امید بکسانی تر ابستنوا، داوا و دعای خویان لکسانی تر ابستنوا. اگر زور زور بیانوی بلین ایمر راست ایملا خلکانک داوا کین، امید من بکسانکا بلام امن تنها اوای امان من کردوتا واسطه، اوان من کردوتا وسیله، چون که ایمه خومن به تنیا نتوانین داوه لخواب کین لخوای گورب کین ایمه گناه بارین. و یعبدون من دون الله، ارون لغیری خوا داوه کن، لغیری خوا اپارینوا. البت عبادت که مانای که لمانا کان عبادت بریتی لدعا کردن، فرمان برداری لکسی که تر ورگرن، داوه و فریاد داوه فریاد بفریاد هاتنو بهانه هاتنو لکسی که تر کن. بو ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. هلبتا هیچ کسی تر هیچ سودی کی بو مروف نیه، بلا مروفایتی بدری جایی میجو لکوملگا کنده آوا پنای بو کسی دیکه ابا و بو کسی دیکه بردوا. و اگر لیان بپرسی بو تو داوا لکسی ترکی، بو لبتیک داوا کی، بو لبردیک داوا کی، بو لدرختیک داوا کی، بو لستیریک داوا کی، بو لقبریک داوا کی، بولا كسي كي صالح باريتو، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ألين إما هلبتا راستو خو لوان داوا ناكين، بلام أوان أبنت كاكار بو إما لاي خوا. أما أو بري حجتيانا أو بري منطقة بكاري هنا كإما بلري أوان وتكاكارك من بو خو من بدس هنا وأوان بو مانا بارنو. هلبتا أمان ام کسانا واتی گشتون لە گەورەی خوا لە دەسەڵاتی خوا کە خوای گەورە نایە بەدەم داوای خەڵکەوە، نایە بەدەم داوای هەموو کەسێکەوە، بەڵکو کەسێک ئەگەر ئەو ڕای لێبێ بەدەم داوایەوە. ئەگەر وا بوایە، ئەگەر ئەم قسەیە ڕاست بێ، ئەی چۆن داواکە لە هەر هەموو ئێمە نوێش بکەین کە نوێش خۆی قاڵبێکی زۆر بەرزی دوعایە؟ چۆن داواکە لە ئێمە بابین بۆ مزگەوت حی علی الصلاة دەرگای لە کەسدا نەخستووە، درگای هاتن بو هموان او تنها لمزگو تاجه بجه بی لهی جیادو مناسبه که که اکریو انجام دره لی انسره هاتن بو هموانه همو کسی اگ نگره تو منال ناروه لوانه پیر ناروه لوانه کسان اک لو آسی سقافی کی تایبه تابن نروان
لك مجموعة يك شريحة يك لخلق روك أنا أو شوينة أو مناسبة هي بلام حيا على الصلاة كالروجان لهمو مزقوتا كانا لبلنقو كانا وهاواري بوكري بو همو مروفا كانا بو قداو دولمندا بو هجارة بو نخوينوارا بو قناه بارا بو تاوان بارا بو همو چينيكا بو همو تاقميكا جا اگر خواهك مالي لسر زوی داناوا بو او ایمه بچینه ناویو لما لکی او ابو پاره نوو درگا من لسر دان اخراو کات من بو ترخان کراو کات یا روزانه پینجر ایمه بو من هی ببگین حضوری پروردگار من و لگل همو ایل همو کاتی که دی کشاتوانین بلان پینج کات فرز لسر من که باته ایتر بیانو نامینه تو بو اوی مروف بید لوب کاتوا داوا لکسی که تر بکا و روینه داوا لخواه خوی بکا چون که نیوش خوی با خوی دعایه و نیوش قلبه که گوره دعایه جا بایه قرآن زور بتوندی زور جخدکاتو لسروی که مروف با قد بیرلو نکاتو داوال غیری خواب که و نهی اکالوی افرمه فلا تدعو مع الله احدا قد داوای خود لکسی که ترمک لپال خواده و هرشه اکالو کسه که اوار ریچکه یکی گرتوه فلا تدعو مع الله اله آخر فتكون من المعذبين و قرآن لجیگه کترا فرمه ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو نهی اکالوی که کس شانیه و نیه لی بپاریتوه لی دواب کهی لی دوایشتیب کهی جا تو چون دواکی لکسیگ که هیچ سودی بوتونیه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعوک ولا يضرک اخر چون تو منطقت ایهنه چون خود و عقل بینی دوا لکسیب که نسود بگینه به تو نقازان به تو بگینه و قرآن استنکاری و کسانه که زور سیر بلایه و که افرمه قل پیان بله ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرکم في السماوات یعنی لسوره احقافا افرمه اخر ایو چون دعوه اکن لکسی که تر هده که هی آسمان و زوی درست کرده چی لح آسمانه چی لح زوی ها درست کرده بی آیا بجداری درست کردنی آسمانی کرده و کسانه ایو لیا پاره نو یعنی پیمان علیه اگه دار بن ایو خودتان گچکه مکنه و با کسی که تر که لیه او عقل تره سر زوی ها مروف لمروف عقل تره هی نخیر که وقت تو دعوه لکیه اگر زور دعوه یعنی تنانت بردو داره و هر دور لوی تو دعوه بکی که وقت اگر دعوه اجنه مروفه که هر مروفه که تر دعوه کاری خود با او برزه که تا اما خواه خالقی توه خاونی توه همو مصیری تو بله لای اوه هموشتی که تو بدستی اوه هر اوه شایانه دعوه لی بکی و فکر لوا مکره دعوه لکسی که تر بکی قرآن لجيغي كترا لسورة الجنة أفرمي بلي أي پیغمبر قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا بلي بفرمو كمن تنها داوا لخواكم لو أباريمو و هیچ کسی اگنا کما شریکی او کسی که تر بفریاد رس ناناسم کسی که تر بو ناناسم بی بحانام او دعوام جه بجه که او دعوانی من همه تو جه بجه که تو بهیزی تو دولمندی تو دلسوزی تو نزیکی و افرمی ولا اشرکو بهی احدا که وقت دعوا کردن لغیری خواه شرکه و قرآنی جه فرمی ان الله لا یغفر ان یشرک بهی اما زور سخته اگر دعوا کردن لغیری خواو امید بستن بغیری خواوا شرک به و قرآن جا فرمی خوا لکسی خوش نابه لو گناه خوش نابه که شرکه که واته هیچ مجالک به و نامه تو ابه انسانی ایمان دار زور وشیار به زور به دار به کن بزانه آیا دعا کانی چون اکا سنور کانی دعا نبزینه ریساوی اسا کانی دعا که لقرآن دا تو مر کراوا بشوازی جورا و جور و دعا کردن و هاوار کردن لغیری خواهی بشرک تو مر کردوا که واته به هیچ شیوه یک انسان برواتو بخوی دا بزانه لکوی دا لشل حلویستی که لچن مرحله یکی عمریا امیدی با کسی که تر بوا کسی که تری با واسطه قبول کردوا دعوی لکسی که تر کردوا که او بای بلکو بیتا و تکا کاری بای پیغمبر من علیه الصلاة والسلام درودی لسر که روب
أكاد ابن عباس بيأفرمي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله. أجر دعواك تهبو أو بس لخواي دعواك. أجر بيست بج بكسي بسي أو بج أو ببسته. شونك أفرمي أجر همو كون جن وإنس كو بيتوا بوي سودية بتوا بجينا ناي جينا وأجر همو كون جن وإنس كو بيتوا بوي زرر بتوا بجينا ناي جينا ناتوانن مگر اون دی خوانو سی بیتی دی کشتشش خوانو سی بیتی او هر ابیر رو بدم که واتا ابی انسان بس سر بو اوی سر برز بی ابی هر سر بو او دانه بینه و هبی هر دعوه لپروردگاری خوی بکا بو یه قرآن فرمانه که فرمه لسورة فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین جا بر رزانم بم هنده دین کوتای حلقه امجاره بو حلقه داهاتو دا چین سروی کیمروف اگات او قناغو آستی که بفرمی و ایا کنستعیم تا حلقه داهاتو همو لایک بخدای گوره دست پیرم که او سپارده زاینا که. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لروج آوا وهل دي پیش خور لروج آوا وهل دي پیش وامسلم رحمتي خوالي بي گراويتي وامسلم.

خواهی جن ای کریمک که بخشری بخششی تو ای حکیمک که پشنده خطاید ای صمدک که لدرکوت گیشتنی ایم جاید ای احدک که لذات و صفات دا بهاوتای تو ای قادرک که خواهی کردن شایسته تویو ای خالقک که دلیل و رنومای گمرایانید صفا و پاکید ببخش بگیان من تا مزروید ببخش بدل من نور و روناکید ببخش بچاو من لفضل و کرمی خوتوا او من پی ببخشا کبو من باشا خواهی جن دانایی من پی ببخشا تاوکو لرگب جنمینین بینایی من پی ببخشا تا نکوین چالوا خواهی جن بانگت کردین و دعا کوتین فرموتو کم ترخمی من کرد هی هاوار اوی که کرد من بی برنامه و بی بیر کردن و کرد منو انجام من ده لی من ببوره خواهی جن تو خود دزانید که ایمه ببیه تو هیچین که وابو دست من بگره تا به تو بگین خواهی جن دزانید که بی توانایم که وابو بمن پاریزو درباز من بکه لبلاو نارحتی خواهی جن هر کس ایمان و باورت بین بخشی و پی ببخشو اوی که پید بخشی و لی مسینو خواهی جن هموان اشنا بکه بخوتو لفیل و طلقی شیطان بمن پارزو لفتنی نفس و هوا و آرزو بآگا من بکه خواهی جن باور من بکامل ترین پلی باور بگینه نیتو مبست من بچاکترین نیتکان بگینه کردار من بگوره بباشترین کردارکان خواهی جن و من لبکا که وصفو سنای تو بکین لهمو حالتو هلو مرجکانده خواهی جن عقیدهو بیرو باور من لدست عقدهو گریچویرکان ببارزه خواهی جن زبان من به هدایت گویا و پاراو بکو تقوه و الهام بکر سردل منو توفیق من بدو رین مایی من بکا با پاکترین شوازو ناشر من بکا بکارک که زیادر لهرشتیک پیدل خوشید خواهی جن هیزو توانا من پی ببخشا که تاغوتی خوپرستی بخی نجر پی من حق و حقیقت نقین قربانی بر جواندی شخصی و کسی کن خواهی جن بمن خرریزی او کسانو که دستیان دگرن با پیامو رسمانی به هزی قرآنو لکارو بار شبه دارو گماناو یکنده دمن پناهندهی آیتکانی امپراو لسا یو سیبری بالی رحمتی او قرآن دا سکنایو آرامی دزدخنو بیجگل او داوای هدایت لهیچ شتیکی دی کناکن خواهی جن ایم دفتر و دیوانی خو من بگناه رش کردو تو موی ایمت بروشگار سپی کردوه ای خالقو بدی هینانی رشو سپی چاکو فضل بکو کرداری رشی خو من بخرناو کرداری سپی خوتاو خواهی جن هر کسیک تو کمکو یرمتی بدید هیچ سرشار کاریک توانای زلیل کردنو سرشار کردنی اوی نبید هر کسیک تو پی ببخشی هیچ رگرو برگریک توانای کم کردنوی بخششی توی نبید باو هر کسیک تو هدایتی بدهی تو رنومایی بکید گمراه کردنی گمراه کردن لره

خواهیان جرای لیو فرمان برداری خود من با الهام بکو لنا فرمانی دور من بخارو ریگی گیشتن باوشت من با آسان بکر که دبیت هوی رزامندی و خوشحالید خواهیان داوی باوری که همیشه یو به نیازی لهمو خلکو زانسته کی بسودو یقین و دلنیایی کی راستقیند لیدکیند

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرشگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوز و بزاییه.

بگمان خدا حز نکاد لقصی ناشرین و نابجو ناو ناتو روتنو جنودان مگر کسی اکستم لیک راو بید خدا همیشو بردوام بی سروزانایم.

اگر کردار و گفتار و بخششی خودتان آشکرا بکن یان بیشارنوا یا خود ساو پوشی لحلو گناهک بکن او بیگمان خدا همیشه و بردوام لی خوش بو بده صلاتیشه.

بیگمان اوانی باور به خدا و پیغمبران ناهنو دانوید جاوازی بکن لنوان خدا و پیغمبرکانی دا گوایا باوریان به خدا هی بلان باوریان به پیغمبران نیه یا خود دلن باور دهنین به هندیک لپیغمبرانو باور به هندی چن ناهنینو دانوید لو نیوان دا ریگو برنامه یک بو خویان بدست بهینن.

اوانی باوریان به خدا و پیغمبرکانی هنوو هیچ زور جیوازی چان نکرد و لنوان هیچ کامیان دو باوریان به همویان هیا اوانا لآینده دا خدای گور پاداشتی خویان داداتی خدای گورش همیشه بردوام لی خوش بو مهربانه بو باورداران.

بوچس پاندنو ورگرتنی پیمانکا چوی تورمان برز کردو بسریان داو پیمان وتن کله دروازه شاری قدس و بسوجدو بتن جوروا هر وها فرمان مان داو وتمان لروجانی شمواندا دز درجی مکنو را و ماسی مکن بو او مبستا پیمان چی توندو بهزمان ل ورگرتن.

0: خلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: انجا بهوی پیمان شکاندن یانو بی باوریان با آیتکانی خداو کشتنی بنا حقی پیغمبران للان اوانوو او قصیش یان که دلین دلی ایمه داخرا و برجی پیویا مبس یان اویا که آمادنین جوی با هیچ راستیک بگرن خدا خشمی لگرتنو نفرینی لگردن نخیر بوجورنیه که اوان دیلین بلکو خدا موری ناو بسر دلو درونیان دا بهوی بی باور بونیانوا جا هر بوی کمی چان نبید باور ناهین
0: و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما
1: هر وها خدا رقی لیانا بهوی بی باور بونو او بختان گوری کبو مریم هلیان بست
0: و قولهم

0: بهوی اقسایشان کدیان ود براسی ایمان مسیح پیغمبری خدا عیسی کری مریم من کشتوا کچی لراستی دا نکشتویانو نلقنارو خاچیان داوا بلکو لیان تیگتوو کسی چی تریان کشتوا لبری او براستی اوانی که بیرو بوتونی جاوازیان لو چشه دا هیا خوشیان لگمان دان تیای داو اوانه هیچ زانستی چی راستیان نیه لو باره و جگلشوین کوتنی گمان نبیتو بدل نیایی و دلین که نیان کشتوو بویان نکجراوا
1: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
0: نخير بلكو خدا برزي كردوا بولاي خوي خدا هميشو بردوام بالا دستو دانايا
1: وإما

بهوی ظلم و ستمیگ للاین اوانی کبونه تجو بهوی اوی که زور کسپیان دخست بر ریبازی خدا ایمه هندگ ناز و نعمت من ده حرام کردن که پیشتر بایان حلال بو.

0: هروها بهوی سو خوریان و کبراستی لیان حرام کرابو بهوی اوش و کمالی خلچی بنا رواد خون هندیک شتی تری حلال من لی حرام کردن بیگو من بو اوانین کبی باورن سزایی چی به ایش من آماده کردو
1: لیکن

بلام اوانيان كلزانستي و زانياري دار روچون هروها ايمان داران لواني شول ايمش باور دهينن بوي بو تور روانه كراوو باوش پیش تور روانه كراوو بتایبد اوانی که با تاجین و جکانیان بدروش مکان و انجام دادن و زکاتش دادن باورشان با خدا و بر روزی دعایی هیا آوانا لآینده چی نزیک دا پاداشتی گورو بیس نوریان دادینوا.

وحی و نیگامان بو تو ناردوا هر وکو چون وحی و نیگامان بو نوح و پیغمبرانی دوای او ناردوا هر وها وحی و نیگامان ناردوا بو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و هندگ لکرانی یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان زبورش من بداود بخشیوا کتیبک بوا زور بی تسبیحات و استایشی پروردگار بوا.

بگمان بسرهاتی هندگ لپیغمبران من بو جراوی توا بسرهاتی هنده چی تریش من بو نجراوی توا براستی خدای گور خوی لگل موسا دا گفتگوی یک سری و راست و خوی انجام داوا.

پیغمبران من روانه کرد و کم مجددرن به ایمان دارانو ترسه نرن با یاخیه کن تا خلچی هیچ بلگه جان بدست و نمیند لسر به دینی و یاخی بونین دوی اوی خدا پیغمبرانی با روانه کردون بگو من همیشو بردوام خدا بالا دستو دانایا

ای خلچینا براستی للاهن پروردگار تان و پیغمبریک تان بو هاتوا بحق و راستی دا ایوش ایمانو باوری پی بهینن او چاکتر بوتان خو اگر باور نهینن او دلنیابن که هرچی لآسمان کانو زبیده هیا هر خدا خاون یانا آتاجی ایمانی ایون نیا چون که خدا همیشو بردوام زاناو

هرگز مسیح لاری لو نیک بندی خدا بید هر وها فرشته نزیک کانیش جا اوی لاری و سرپیچی بکاد لپرستنی خدا و خوی بزل بزاند او بادل نیابید هموان لآینده دا لای او ذات دبید کوب ببنوا بوله پرسینوا.

0: جا او كاتا اواني كبا وريان هنا وو كارو كرد و تشاكا كانيان انجام داوا او خدا بتواوي و بتاچي پاداشتا كانيان داداتاو لفضلو بخششي تايبتي خوي بويان زيادش دكات بلا موانی سرپیچی و لاریان کرد و خویان بزلزانی و او خدا سزای زور به ایشیان داد او سا بیجگل خدا کسی چیان دز ناکوید که پشتیوانیان لبکاتو سریان بخاد البته او ذاتش بزهی پیاندان نایتوا
1: yeah.

اي خلشنا براسيل الان پروردگارتان و بلگو نشان اي خلشنا براسيل الان پروردگارتان و بلگو نشانه اشکراتان بو هاتوا كمحمد پیغمبرو نور

0: أي محمد دا وايفتواد لدكان درباري كلالة كبريتيا لا كسيك باوكو نوي نبت توش بلي خدا ولام تان داتوا لو باريوا اگر كسيك پياوك وفاتي كردو من دالي نبو او تنها خوشكيشي هبو او نيوي سامانكي بو او نيوكي ترشي دخرت داراي قشتيوا اگر هبيتو اگر نبو لبرجون ديشي قشتي دا بكار دهن رد بلام اگر مردوك آفرد بو او براكي همو ميرات يكي دباد اگر آفردك من دالي لدوا بجنما بو خو اگر پیاو مرد و کا دو خوشچی لدوا بجه مابو او دو بش لسه بشی اوی بجه هشتو بو اوان دبید خو اگر میراد گران پیاوان و آفرتان بون هموشان لا خوشکو برا پیکات بون او بو نیرینه چان اندازه بشی دو می نهه خدای گوره امشتانتان با روندکات و نوکو سرگردان ببن خدای گورش به هموش تک زانایا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان بناوي خداي كان جاي رحمته سوزو بزيه
2: يا

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: لسرتان حرام كرا وخواردني گوشتي مردار وبو خوين گوشتي براز اروها او مالاتش كا سرد بردرينو ناوي غيري خداي لسرد بريتو مالاتي خنكاويش اوشي كا بآزار وليدان مردار بوتوا اوشي كا دكويتا خواروا اوشي كا بليداني مالاتي تر مردار بو بيتوا اوانشي كا درند پلا ماري دابنو لي خواردبن مگر فرياي چقو كوتبن هر حالتك لواني باسكرا اگر بچقو دابگات حلالا هروها حرام کرا و خواردنی گوشتی او مالاتانی لو شوینانه دا سر دبردرین کهانا و هاواری بو غیری خدا تیدا دبرید. هروها حرام لسرتان داوا کردنی چار نوستان بهوی الازلام و وکو اوشتانی کل ریگی هلدانی زار و دست بکویتو فال گرتنوا برجکان قاوا گرتنوا حتا دوائی. امجورا کردارو رفتارانتان سر پیچیو در چونا لفرمانی خدا. جا امرو که روژی عرفه ها کافران نا امید بون لدین و آینی ایوه ایتر ناتوانن ظالبن بسرتان دو هر جیز نوری خداین بو ناکوشه توا کواتل لوانم مترسن بلکو هر لمن بترسن امرو آینو برنامه کتانم بکوتایی گیاندو ناز و نعمتی خومم بو تواو کردنو رازیم بوی که اسلام ببیت برنامه و دین و آین تان جالگل بریاردانی اوشتانه دا که حرام من کردوا هرکز ناچار کرا لگرانی و برسیتی دا مترسی اوی هبو بمرید دتواند لوشتانه بخواد که حرام من کردوا بمرجک دست دریش کار نبیتو با آرزو جمی زوری لی نخواتو خوی توشی گناهو تاوان نکد او براستی خدا لی خوش بو و مهربانه بو او جور حالتانه.

0: أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
1: أي محمد برسيار لي دكان تي حلال كراو بويان پیان بله هر چی خوراچی چاکو پاکا بوتان حلال کراوه اوشی بالندو تانجی شکاری بوتان راو دکنو فیرتان کردون بگمان خدا توانای بخشی و بمروف بتواند مشق بکاد بجاندارانو فیریان بکاد راوی بو بکن بتایبتی تانجی دبخون لوی بوتان دگرنو ناوی خدای لی بهنن کاتیک برالای دکنو کاتیک لی دخون هر لخداش بترسنو پارس کاربن ای راو چکن براستی خدا بخیر عیلی پرسینه و انجام داد. وردو درشتی کردار و رفتار فراموش نکرد.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: لم روا هرچی خوراچی تاکو پاکا بوتان حلال کراوو خواردنی اوانی که اکتبی آسمانیان پیدراو بوتان حلالا خواردمانی اوش حلالا بو اوان آفرتانی داوین پاک لا ایمان داران و آفرتانی داوین پاک لوانی اکتبیان پیدراو پیش ایوا بوتان حلالا کاتیگ ماریان پیبدن بمرجک ایوا پاک داوین بنو داوین پیس نبن با اشکراو دور پریز بن لدوزگرتنی نهینی بو داوین پیسی جاوی بباور بید بشرعی خداو لم حرامان خوی نپارزید و ایتر همو کارو کرده و چاککانیشی پوج دبیت وو او جور کسان لقیامت دا لریزی خسارد مندو زرر مندو دورا و کانا
0: یا ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

ای اوانی باورتان هنوا کاتی گویستان هستن بو نویج پیش اوه دز نویج بگرن بمشی ویا اوه سرطان رخصارتان بشون اینجا دستکانتان لگل انیشککانتان دا پاشان دستی تر بهنن بسر سرطان دا قاتکانشتان بشون لگل قلپیتان دا اگر لشتان گران بو اوه خوتان خاوین بکنو خوتان بشون اگر نخوش بون یان لسفر دابون یا دستان با او گیاند بو تارتان گرت بو یان لآفرتی نامحرم کوت بونو او تان دست ندکوت بو خوششتون یا بو دست نویش او کاته دتوانن بخاکی چی پاک تیمون بکن واتا لپی دستان با استان بمالن بخاک دو بیهنن با رخصارو دستان دا تا انشکتن خدا نایوید لآین دا توشی سغلتی و نارحتی تان بکاد بلکو دیوید پاکو خاوین تان بکاد لروالتو ناور روگ داو دیوید ناز و نعمتی خوی تان بزرده تواب بکاد بو اوی سپاس گزار بن.

0: یادی ناز و نعمتی خدا بکنه ول سرتان هر وها او پیمانش که پیویسته ای و پابندی بن لبیرتان نشد که و توتانه جوی رایلو ملکتو فرمان بردارین که واته ایتر همیشو بردوام لخدا بترسنو پارس کار بن چون که خدا زانای بنهینی دلو درونکان
1: یا ایوها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا

0: ای اوانی باورتان هیناوا زور بچاچی هستن با انجام دانی شایتی داد پرورانن لبر خدا رقو دجمنایتی هیچ کسو هیچ لایق هلتان ننید کل داد پروری لابدن داد پرور بن او نزیک تره لتقوا و خدا ناسیوا دی کواتل خدا ترسو پارس کار بن چون که براستی خدا آگا دار بو کارو کردوی کدی کن
1: وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم
0: خدا بلینی داو بوانی باوریان هیناو کردو چاک کانیان انجام داو بلی خوشبونو چاو پوشی لحلو گناه کانیانو پاداشتی گورو بیس نور بو اوانا
1: والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم
0: اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبرو بروایان با آیت کانی ایمن نهیناو اوانن نشتجی ناو آگریدو زخم
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ

0: سوین بیت بگمان کاتی خوی خدا پیمانی لنوی اسرائیل ورگرتو دوان زر برمان تیدا حل بجاردن انجا خدا پی فرمون که من براسی لگلتان دام سوین بیت بخدا اگر نوشکانتان بتاچی انجام بدنو زکات بدنو باور بهینن به همو پیغمبرانی منو پشتیوانیان لبکن قرزی چاکو جوانو ریکو پیک بدن بخلچی لبر خدا لبر رزامندی او ذاتا همو چاکی اگ انجام بدنو چاوری پاداش لوبن او بیگو من لگناهو حلکان تان خوش دبمو تاو پوشی تان لیده کمو دتان خم باخ کانی بهشتوا کچندها روبار بجر درخت کانی دا درواد جا اوی لوو دوا بباور بید لئیوا او ما نیوای کبراستی ریگو ریبازی راست و روانی لی تیک چوا
1: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: جابهوی اووا کنوی اسرائیل بردوام پیمانو بلینکانیان دشکاند نفرت من لیکرنو دلکانیان من رقو سختو رش کرد چون که یچگل صفتیان اویا که قصر لجی خویدان ناکنو جید گورن با آرزوی خویان دسکاری توراتیشان کردوا هروها بشگل وشتانی که یاد آوریبو بایان فراموشان کردو بردوام دبینی تو با دردکوید که زور بیان خیانت کارو دجمن کارن مگر کمی چهان نبید لگل وجدا قیناکت هر لیان خوش ببو تاو پوشیان لبکا چون که براستی خدا چاک کارانی خوش دبید.

هروها پیمان من لوانش ورگرت و کدانوت اما گاورین کچی بشیگ لو شتانیان فراموش کرد که پی یاداوری کرابون بطابتی در باره پیغمبراتی محمد امش حتا روشی قیامت دجمناتی و رقو کین من پیول کندن لآین دجده خدا همو او کارو کردوانیان دخات و برچاو پیان رادگینید.

0: بگمان خدا بو قرآن پیروزه هدایت و رنموی او کسانه دکات که شوین رزامندی خدا کوتون برو ربازکانی آشتی و آسودیو لتاری چیکان دریان دهنتو رزگاریان دکاتو دان خاتن نیو رونا چیوا بفرمانی خویو رنمویان دکات بو سر رگو ربازی راست و درستی دینداری و خدا ناسی و چاکا
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

0: مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
1: جولكو گاور دانوت امر رولي خدا و خوشويستو نزيچي اوين پيان بله كواته بوچي لسر گناه و تاوان تان سزا تان دادات لدنيا دا باشكرا بلاو ناخوشي تان بو پيش دهند سزا قيامتش با لولا و بوستد او خوتان اوا بگورو نازدار دامننو خوتان جامع کنوا نخیروانیه چون که ایوش بشر و آدمی زاده کن لو خلقی که درستی کردوا اوی خدا بیوید لی خوش ببید لی خوش دبید اوشی که بیوید سزای بداد سزای دداد البته لطوار چوی داد پروری دا هر چیش لآسمان کان و زوی و نیوانیان دا هیا هر خدا خاونیانا گران و سر انزامیش بولای او ذات هیا
0: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل

ای خوانانی کتاب، بیگمان پیغمبرمان محمد هات و بولاتان تا همشتکتان بورون بکاتوا. دوای اوی که ما ویک بو، هیچ پیغمبریک من روانه نکرد بو. نیوان لدایک بونی عیسی و ناردنی محمد، سلامی خدایان لسر بیت، زیاتر لا 600 دیا. نوکو بلین کس من بور روانه نکرا تا مجددر بیت بچاکانو ترسینر بیت بو یاخیه کن. او تا براستی مجددر و ترسینر تان بو هات، ایتر هیچ بیانو یکتان نماوا. خداش دصلاتي بسر هموشتك ده هيا اگر يا خيبن سزاتان دادات.

0: یادیان بین وکاتک موسا بقوم کیود ای قوم و عشیرتم یادی ناز و نعمتی خدا بکنوا لسرتان که پیغمبرانی لناو ایودا فراهم هیناوا اروها پاشای زوری لناو تان دا حل خستوا اوی با ایوی بخشیوا بکسی ترین نبخشیوا لو خلق بیشماری او سردما
1: یا قوم

0: کچی وتیان ای موسا براستی خلکی چی آزاو برزو دلیری تیدایا بگمان ایما هرجیز نا تین ناوی تا اوانی لیدر نچن جا اگر اوان در چون لی او بگمان ایما دا تین ناوی و لوید بین
1: قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا

بلام دو کز لوانی که ترسی خدا لدل دابو خدا ناز و نعمت ایمان و دلنیای توابی پی بخشی بون و تیان لدروازه شار و بسن سریان و یک هرشی گور برن هر که تونه او دیووا او بیگمان ایتر ایو سرکوتون دجمن تان شکست دهیند جابو بدس هنانی او سرکوتنا دبید با توابی پشت بخ خدا ببستن اگر ایو ایمان دارن.

0: كتيوتيان اي موسى دل نيابه ايما هرجيز ناتين او شارو روي تيناكين مادام او جنگوراني تيدابت اترتو كيفي خوت او حزدكيد بتو خوتو پروردگار جنگ بكندجيان اما براستي آلير دانشتوين تاوري سرنجامي
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هیناوه زور یادی خواب کن.

رادیوی محراب برنامه محرابی جیانوا لا آمادو پیشکش کردنی برس دکتر سید احمد پنجوینی پیشکش دکارد.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبرا فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانا و جیانو آسوده ایدلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا داری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رعب محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمی: سی آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوادکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش: تبارك الذي بيده الملك. واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا. بسرانی باوردار، واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده سی آیت هی که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوری الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک الذی

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتوتوا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري روجي پاداشتو سزايا پادشاي روجي قيامتا كدات پروري رهاو داشتو سزايا پادشاي روجي قيامتا كدات پروري رهاو بيس نوري تيدا برپاد

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا

0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمودا صحيح كان دا
1: هیچ امتی اگر بهندی امتی اسلامی بایخی به پیغمبر کین دا و علی الصلاة والسلام بایخی به جانا مي دا
0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمودا صحيح كان دا زنجیر برنامه کا لرگه و ماماسا محمد ملافایق شار زوری چار زمندکا بر جاننامه پیشوا و قدوه مروویتی. ام زنجیر برنامه نخش سازی جیانه. بابو باشترین جیان کردن. بیساری سات بساتی ام جاننامه پر لشکوه ببین.
1: پیویست هر کسی دیوی بختور بی، سرکوتو بی، بهرور بی، او جیانی اپیاب زد.

قیامت ویست بو شو روز لعبادت ها بو زورم خوش ویست ام پیاوان بر بمعنی کلمه زن اخوان از بو شاکه کر بو اویز نخوش که دوائه و سرمرگ هاو شو ملای وتم فلان کس خود ازانی من هاتم للای فلان کس بوم استا لای توم اترسم بمری کمردی وسیت چیه بو من بسیم بلای چیه چیت بدلا وکو خود اوار رکو پیگ بیت و توی کره خواهم الله کس نمای ولی سلام دینی ایم امر ربم شیوی ایم بیش که خالکان دینیم گواری و لا انداو ل دین راست که بلام پیاوه که ل شاری مسلا برا بلای او حمان رباز و دینی ایمیه الله ایم مردو ناشتمانو ایم خواه عفیزی کرد شون برا و شاری مسلا ل مسلا شون بلای او زنای و تم کاک فلان زنای ل سلام رجع و سیتی کرد و با من بیم بلای تو و توی ام ل سر دین و برنامه ربازی ایم و توی راست که ایم اشتر ل سر دین و برنامه ربازی این لا امام و افرم براسی امش پیایشی خوانا سو چاک بو قدری خوانا خوش که اون زور دور ده که تا سرمر گوتم الی فلان کز نوک بمری پیایشا به من هاتم لیو من یا نال بولای تو استاتوش بمری من چیب کم سم بولای چه و تی رولا والله یکز اناس من سر ام دینی ایم ما بیتوا او کسج لشاری نصیبین قری خوام والله کز نی ایلا او پیاو نبیر شاری نصیبین لسویا شو بولای او پیاو لیو با افرمی مردو ناشمانو بزمان هشتو برکوتن بشاین وصایبین وهاتم بولای هوا لکن پیداوتن فلان کس لسر مرگ ابو وسیتی کدو کمن بیم بولای تو لخدمت تامو لگن تو ام دین داری شاک کاری بکم متی راستکی هل ایمل سر دین راست ماوی بوش یوم ما مو هتا ایز نخوش کو قدری خو ایز ور دور دکو تو سر مرگ وتم اری فلان کس تو نوک بمری فلان کس منی نردو بولای تو اگه تو بمری لدوی تو من بسم بولای چی وتی والله کری خو ما بزنم یک کس ما ولا سر ام دین ریبازی ایم بار پاشی و راستی ایش پیاوه که خالشی شاری عاموریه ل ترکیه است ای ترکیه شو بوی اما مرد ناش ما نو دوای رویشیم بو ابی ل شاری عاموریه ما مولای او پیاوه جفر می بر آسی پیاوهشی صال حرک و پیک بو کسبت میکرد هندی معنو مرم پیا کرد دوای ایش نخوش که او کوت سلام مرگ و تم نوگ بمری ای هوار من هاتون بلای تو ای باشه من چیب کم وتی والله کری خوام هیچ کسی شک نبم که اصلا ام دینی ایم با پاشی معبد تو بروان آخرم یک بلام اظل که زمان و نبی و هم مبعوث به دینی ابراهیم یخرج به ارض العرب باز یک شد ما پیغمبر یک که اصلا دینی ابراهیم ال ارض عرب و پیادت یه بس جیب الله بر خاش عرب کوره ره باش کوی شلاب بازم نزیک بیلوز پیغمبر او با پیغمبر بگی علیه صلوات و سلام افرم بر ریا کوتهم و تی نشانش یسی نشانه کری من هجرت که باش شوند اگر بینی دو برزای همی در خور میه و دوم زکات نخواهد صدقه ور نگری بیشی وی بلام هدیه بیاری اگری ماری پیغمبراتیش علیه الصلاه و السلام نوشانیتی که دکمان طاو خوای گر مهربان چون سلمانی هدایت داد ولای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه مجاوا هدایت باب و سنت کانی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوای گری ار متیمان باب دوی حق و راسیاب گرین خوای گر طاعت و عبادت ما قبول که لگناه کان من خوش بید و شفای نخوش کان من بات و در دوبلا من لیه دور که و عقیبت من خیر کات و ببهشاد من که لسزای جهنم پارز رو من که آمین آمین و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اشهد و لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

الرواية. قرآن بكيت تشراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا هو قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمانو زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بي خوايا در روجی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روجی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لر ری لامان ندا دسا خوایا هستی چودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتهاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی